și Wi-Fi. Em meia de internet que eu tô falando. Mais forte, mano. E se o Wi-Fi?